れ。波風だけ立てないだけいるのかわかんねえ。魔界物で溢れたわけ真実がわかんねえ。ビリビリしてんのビビってんの日々戦闘の連続ギリギリザフェンドビビってるよ逃げらんないヒーロー。